mu se ye wa me ka to fe me brother e se se ye wa je fu nya me via wa do dia wa nya yi mu wa bu se se wa ye ya no fu wa bu se se wa brother ko mu ye obi atu na ni a o ni wa yi na ni a so se e se se wa ye pro ye me ka to se ni da so o ma o se ni da so o ma dia wa ye tra so se wa ni da so se be fe fa ni a me ka to se wa toba wa toba when him raw so oh ye nyam me beti wa amana ye ye and papa wa sat name na ye nyam ya wa lu de wa nyanyi yi mu no obeto wa beti wa amana ye ye and papa for so na so ye nyam ko